0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezara Selimovići, Divič kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant. Preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
7: Reklame.

0: je odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Poslušali smo još jedan radio oglasnik, naredni na programu od 13 sati i 10 minuta.

0: Srećan put želi vam Autosalon As Živinice, generalni sponzor programa Glasa Drine.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Miller Ambitalia 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.

0: U nedelju 2. augusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom Šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. augusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.
1: Kaže Glas ide za prijedlog broj 2. Pozdravi poljubac ljepoticama, slušalcima kolektivu Glasa Drine i mojoj porodici od Hajrije. Ja sam Dudić u nastavku i sad i kasno za novi početak. Veliki pozdrav i uživajte.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. avgusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa Radio Televizije Glas Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Dinja kilogram 0,80, batak sa karabatkom kilogram 3,95, Milleram Vitalija 850 grama 4,95, toaletni papir Satin 24 komada 4,95. Vaš robot.
1: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.

dolazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimat će ekipa radio televizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenico!

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.

U nedelju 2. avgusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom Šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. avgusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli. 29. memorialni turnir Šemsudin Delić Kraljevići održat će se u subotu i nedelju 1. i 2. avgusta u večernjim satima. Turnir se organizuje u znak sjećanja na komandanta Šemsudina Delića i sve šehide Kraljevića. Kotizacija po ekipi je 100 km. Nagrada

U okviru manifestacije Ljeto u Sapmi 2026. sutra će se održati prva motorijada u organizaciji kluba Bosnian Riders Sapna na fudbalskom stadionu. Poziv za učešće na motorijadi upućeni su bajkerima, motoristima, vozačima kvadova i skutera te svim ostalim građanima, posebno ljubiteljima dobre zabave da učestvuju na motorijadi. Ulaz je besplatan, a prisutnima će se besplatno dijeliti jelo, gulaš i grah. Piće je samo 3 konvertibilne marke. Specijalni gost motorijade je Dejan Špoljar, jedan od najboljih stunt vozača koji će prirediti spektakularan stunt show na parking prostoru pored Doma kulture od 19 sati. Otvaranje kampa je u 10 sati, a defile trasom Sapna Mramorovi Sapna je u 17 sati. Od 20 sati prva motorijada u Sapni nastavlja se koncertom na kojem će nastupiti Vis Kapitalisti i Big Brothers Band. Dođite i dobro se zabavite, poručuju organizatori.

0: Pikse Komarnike. Više informacija na 061 139 839. Vorbil, ČHS Srebrenik.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Peti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

0: Stanje na putevima.
1: Kako stanje na putevima u našoj zemlji ovoga dana? Čućemo iz Bihonga.
2: Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Žepče-Nemila kod mjesta Donja Golubinja. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Lukavac-Donja Orahovica kod mjesta Gnojnica. Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila aktuelne su gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Grabovi Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Svilaj, Bijača, Kamensko, Gradina, Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našoj ulazno-izlazovoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Radarska kontrola. Najavljene radarske kontrole za danas sa Sapnom od 17. do 18. sati Zvornik Priboj u mjestu Sapna centar, te očak od 16.30 do 17.30 Babajići i Kalesija od 18.30 do 19.30 Kalesija Gornja i od 23 do 24 sata ulica Kalesijskog odreda. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju.

0: dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: Talosi vašeg radija, 17. sati i 7 minuta. Započet ćemo sa emisijom vaših želja i čestitki, to su SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovoga 31. julskog dana, čestitamo vam i želimo sve najbolje. To slavi podijelite sa nama putem vaših SMS poruka. Korisnici BH Telekom, HTRONET i MTEL mreže svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091 611 201 na cijene jedne poruke Marko i 20 plus PDV. Pozdravite vam, drage ljude, čestitajte nekom nešto ako imate povoda za to ili poručite pjesmu za vašu dušu. Mi smo tu da ispunimo sa velikim zadovoljstvom, a družimo se do pola 10 večeras.

Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa radio televizije Glas Drine.

Pozdrav dušo iz RGD koji u... Pozdrav dušo i za RGD koji u nevolji izbližava ljude, za moja srca, princezu Leonoru i Sofiju, Merhaba Dževadu i časnoj familiji u Rijadu. Hvala puno, pozdrav veliki također. Tina Turner i Eros Ramazzotti u nastavku, uživajte.

Ako putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Slušamo Halida, Nepoznati druže moj, a za društvo u Teočaku.

se vašeg radija, 18 sati i 18 minuta. Idemo dalje sa vašim SMS porukama, 34 stepena u sapni. Ući ću ti kroz prozore, ovo Jaša Rahmedovski. Za društvo koje kaže priprema rošti i pozdrav vam, hvala puno, veliki pozdrav također.

Talasi vašeg radija, 19:04. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Reinci, Gornji Kalesija. Telefon je 061 429 311. Osluškujemo, ovo je Slađana Mandić.

0: Vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlaseničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
2: Vlasenico!
3: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 25. do 31. jula. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Coca-Cola limenka 0,33 litra samo marka. Vrhnje za kuhanje doma 500 ml sniženo na 2 marke. Pivo Tuzlansko limenka pola litra samo marka. Čips slani 140 grama i čips čili 140 grama čipsi po super cijeni od 2,90. Deterđent Feri 450 ml limun sniže na 2,5 marke. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 25. do 31. jula. Te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Piemonte.
4: Eh, da je istina, ovo je Vesna. Poželi Fatime, a selam za slušateljke Glasa Drine. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com. Glas Drine, studi...

ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. A idemo dalje sa vašim SMS porukama, 19:48. Kad iza sebe pogledam, samo Bajramim, a poželje Mine, pozdrav radiju, hvala puno, također veliki pozdrav, uživajte. Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

A nakon blok reklama vraćamo se mi emitovanju vaših SMS poruka 20 sati i 8 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. U nastavku kombinovana muzika. Pozdrav, kaže, neumorna dušo kao i Maji, princezi Leonori i Sofiji, sretan rođendan, laku noć je lip san Dževadu i časnoj familiji u Rijadu, a za mile drage goste za 50 godina i Dragana Mirković. Tači Indira Radić, pozdrav veliki zadelu. Njeno društvo, uživajte.

Nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

poželi kaže našeg Erana Farisa, Halid Musić i penzioner, pozdrav za sve moje ljepote. Sirene kaže moje i pozdrav za Tim Regada. Ili širine moje. Pozdrav veliki. Uživajte vašu muzičku u nastavku. Slušamo Sijelo Halida Musića.

0: nedelju 2. avgusta na stadionu Štirac Arena u Mubašićima očekuje vas istinski praznik fudbala. Veterani nogometnog kluba Teočak ugostiće veterane fudbalskog kluba Drina Zvornik, nekadašnjeg premier ligaša Bosne i Hercegovine, u susretu koji će okupiti brojne legende oba kluba. Program počinje u 16:30 obilaskom šehidskog mezarja i odavanjem počasti narodnom heroju Hajrudinu Mešiću u Snježnici, dok je početak prijateljske utakmice zakazan za 18:00. Dođite da zajedno oživimo uspomene, pozdravimo fudbalske velikane i uživamo u još jednom sportskom druženju na Štirac Areni, poručuju organizatori. Vidimo se u nedelju 2. avgusta. Štirac Arena, Mubašić i Teočak. Ulaz je slobodan. Dobrodošli.
1: Gdje je keramika najbolja? Sada svi znaju, zato idu u Zuks 4 u Kalesiju. Kvalitet uvijek vrhunski, cijene nikada niže. Novo sezonsko sniženje stiže. Ali to nije sve. Čekaju vas lijepa iznenađenja, veća i od sniženja. Sezonsko sniženje keramike od 10 do 50% i posebno iznenađenje za svakog kupca. Posjetite salone keramike i bau centar Zuks 4 u Kalesiji i uvjerite se u niske cijene i visok kvalitet. I na kraju da čujemo šta kažu kupci za Zuks 4. Svaka čast, kažu nam
0: svaka čast. Talas je vašeg radija, 20:45. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Talci Nata i Ćana.

Talasi vašeg radija, kombinovana muzika, 20 sati i 51 minuta. Poželi, kaže, našeg Erana Farisa, Halid Musić. Pjesmu pod ovim nazivom nisam uspjela pronaći, ali slušamo nešto na tu temu. Pozdravi za moje, kaže, ubojene kao što sam i ja. Pozdravi za Tim RGD, hvala puno. Pozdrav veliki, također, uživajte.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Čalo se vašeg radija. Bog mi je svjedok, ovo je Jaša Rahmedovski za ekipu na vikendici. Kratko ćemo na blok reklama, pa vraćamo se vašim porukama i polako završavamo naše večerašnje druženje.

Đerza u nastavku, stare kose više nema. Poželi našeg Erana Farisa, pozdrav za Team RGD i pozdrav, kaže, za moje sve. Uživajte. Pozdrav veliki također.

Aleksandra i Kababa. Dobra muzika do ranih jutarnjih sati vas očekuje uz se vašeg radija. Od mene toliko za danas, se ponovo se čujemo u nedelju od 7 sati ujutro. Ja želim ugodnu noć i lijepe snove. Jedan veliki pozdrav za sve vas, do slušanja i laku noć.

Radio televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: Više informacija na 061 139 839. Vorbild, ČHE Srebrenik.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predislonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika. Radio Glas.

0: žalost.
1: Umorna sam. Najlepše mi je kad sam ja.
2: I meni je najlepše kad si ti.
3: Muzika po vašoj želji. Radio Glas Drine.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.